Ne znam zašto na Twitteru, odnosno na X-u sada, neki likovi napadaju Feđu Dimovića i Beogradski sindikat kao da su oni neka službena ekipa, mislim. Stvarno neki ljudi imaju problema sa percepcijom. Pa ćemo nastaviti u tom stilu, malo da im pomognemo. Sljedeća numera, nastavljam rep fazonu, Sara Kljanović, Gusta Magla.

I tako, dragi slušalci, došli smo do samog kraja emisije. Odjavit ćemo se sa nekoliko angažovanih pesama kao i na početku. Sa vama je bio Nebojša. Slušate Boomerang Radio, noćni program After Midnight od ponoći do 3. U sljedećih 2 sata bit će sa vama Blaža. Slušamo se sljedeće nedelje.

Znam da još ne spavate, jer kako stvari stoje, još uvijek nas slušate. Ušli smo u posljednji sat noćnog programa Bumerang Radija na 92,3 MHz FM Radija. Nadam se da ste uživali u prethodnih sat vremena slušajući našeg dragog Tomu i muziku koju je odabrao za prvu emisiju Bumerang Radija. Mi nastavljamo u sličnom ritmu do 3 sata ujutru. Muziku za vas bira noćna smjena Bumerang Radija.